0: כי איל כי כלך להשתיחל הבקל ותחוקן הכוש תשתיחל לי עמך שוש תשתיחל לי נלס ריב לנקשתה ולקווינג ותמלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש כביצ'לב חוקן הכוש האוספיטר רלינבא נאושמן רלבא לחלן חלן תשתיחל סלי כי כלך נאושמן אולטרסונידו רלבא מקוון לחנס עצועם רלבא שתיחל שקוב לסעך ותשתעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתיחל להקוים חוקן הכוין נאושמן לצעוק שובלב בלי נינג ובלי קוקל ותחוקן הכוי שובה לחנה נקוון סעצועם נאושמן לתחל ארניה אפנדיסה תומורס ותקוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסדו ותלי דוקטור פדרו רוסדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלין אחר ותחוקן הכוי צ'אביל נקבנוק סע אוספיטל רלינבא לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירולי קייבש קקלונר לחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סעקצ'י
1: Americana 2000 presenta la Semana de las Estrellas con LG. Prepárate para disfrutar de grandes ofertas y llevar a tu hogar la tecnología que estabas buscando. Americana 2000 con los precios más bajos para tu hogar. Durante la Semana de las Estrellas con LG, encuentra increíbles televisores LG, ideales para disfrutar tus películas, series, deportes y todo tu entretenimiento con una experiencia espectacular. Y eso no es todo. En Americana 2000 encontrarás opciones para equipar tu hogar con la tecnología y la comodidad que necesitas, con precios que te sorprenderán. Aprovecha esta oportunidad y compra como prefieras, al crédito, al contado o con Visa Cuotas. Además, contamos con entregas a domicilio para tu mayor comodidad. No dejes pasar la Semana de las Estrellas con LG y encuentra tu próximo equipo en Americana 2000. Americana 2000, los precios más bajos para tu hogar. Visítanos en Tactic, a un costado de Cooperativa Copsama.
2: ¡Que la fuerza te acompañe con su música!